Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

Drog više arhijereja služilo je svetu liturgiju, takođe više arhijereja bilo je i u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Bijeljini, kao i u hramu posvećenom ovom ugodniku Božijem u Leposaviću na Kosovu i Metohiji. Velika molitvena sabranja bila su i u Beogradu, u crkvama posvećenim ovom svetitelju na Banjici gde je služio srpski patrijarh Porfirije, odnosno na Bežanijskoj kosi gde je služio vladika Aleksej. Dakle, kako je proslavljen praznik Svetog Vasilija Ostroškog, imaćemo prilike makar delimično da čujemo danas u programu našeg radija. A kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas mahom sunčano, ali pohladno vreme sa maksimalnom temperaturom vazduha do 17 stepeni, u ovom trenutku u našem gradu svega 9. Ove sedmice svako jutro Sveta liturgija se služi od 7 sati u hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. A sutra i bratstvo u hramu Svetog Dimitrija u Lajkovcu proslavlja svoju slavu svetog proroka Jeremiju. I danas sa vama su Miloš Jevtić, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije, najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrama.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, danas slavimo svetog apostola Jakova Zevedejeva i svetu blaženu Anu, majku svetog Vasilija. Na praznik svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, slavu manastira Ostrog, na platou ispred gornjeg manastira služena je sveta liturgija kojom je načastvovao arhijepiskop Jašija i mitropolit Moldavski i Bukovinski Teofan. Uz sasluženje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, Budimljansko-Nikšićkog Metodija, Zakumsko-Hercegovačkog i Primorskog Dimitrija, arhijepiskopa Zapadnoameričkog Maksima, episkopa Istočnoameričkog Irineja i Buenos Aireskog i Južno-Centralnoameričkog Kirila, administratora mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, te brojnog sveštenstva i svešteno monaštvo i učešće više hiljada vernika. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, besedom se prisutnima obratio arhijepiskop Los Anđeleski i zapadnoamerički Maksim, koji je naglasio da Sveti Vasilije nije samo crveno slovo u kalendaru, već znamenje prisustva Božijeg. Mitropolit Joanikije je na kraju liturgije izrazio radost zbog prisustva velikog broja vernika na prazničnom sabranju u Ostroškoj svetinji, posebno dece i mladih koji su pritekli Svetom Vasiliju Ostroškom sa raznih strana. Mnogi od njih prepešačili su duge puteve da se poklone svecu na dan njegovog praznika. Praznik Svetog Vasilija Ostroškog i ove godine molitvenom svečanošću obeležen u kapeli koja mu je posvećena u manastiru Pustinja. Svetu liturgiju služio je vladika Valjevski Isihije, koji je istakao da je Sveti Vasilije stradao i od zavojevača Turskog i od rimokatolika koji su preko Dubrovačke arhijepiskopije vršili ogroman pritisak na porobljeni narod da se odrekne svoje vere. Blagoslovivši slavske darove i prelomivši kolač, vladika je čestitao slavu igumaniji manastira Matinini i sestri Evgeniji, kao i svima koje je proslava nebeskog zaštitnika manastirske kapele okupila u pustinji. U završnom obraćanju vladika je rekao da će se ovih dana u spomen hramu Svetog Save održati zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Saborom će predsedavati srpski patrijarh Porfirije i predvođeni njime arhijerej će razmatrati sva pitanja koja su se pojavila u toku prošle godine i planove za narednu godinu. Cela crkva učestvuje u saboru, napomenuje vladika Isihije. Patrijarh srpski Porfirije služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Banjici povodom hramovne slave ove beogradske svetinje. Patrijarhu su sasluživali episkop Lipljanski Dosite i Toplički Petar, dok je svetu liturgiji molitveno prisustvovao grčki mitropolit Kitrusa Katerine i Platamona Georgije. Tokom liturgije starešina hrama otac Milan Lazarević je odlikovan pravom nošenja naprsnog krsta. Povodom slave usledio je trokratni ophod oko hrama i osvećenje slavskih darova, zatim je prelomljen slavski kolač. U besedi nakon Evanđelja patrijarh je podsjetio da je Sveti Vasilije bio veliki podvižnik i monah, čovjek duboke vere u Gospoda. U prisustvu velikog broja vernika u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Leposaviću na Kosovu i Metohiji svečano je proslavljena hramovna slava praznik Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Svetu liturgiju služili su mitropolit Dizadovski Nemački Grigorije i Raško-Prizanski Teodosije, episkop Kostajnički Serafim uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhija Raško-Prizranske. Nakon liturgije ulicama Leposavića prošla je svečana litija u kojoj je učestvovao veliki broj vernika sabranih u molitvi i radosti praznika. Potom je obavljeno osvećenje živopisa hrama, u porti crkve prerezan je slavski kolač. Besedu nakon liturgije proizneo je episkop Grigorije, koji je verno narodu poručio da nikada ne klone duhom i da uvek ima na umu da Gospod nikada ne ostavlja one koji mu veruju. Mitropolit Teodosije čestitao je svima sabranima hramovnu slavu. Sabor Gruzijske pravoslavne crkve održan 11. maja u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Tbilisiju. Izabrao je mitropolita Senakijskog i Čhorotskua Šija, mesto bljustitelja patrijaršijskog trona za 142. katolikosa patrijarha sve Gruzije. Patrijarh srpski Porfirije uputio je mitropolitu Senakskom i Čhorotskujskom Šiju, izabranom katolikosu i patrijarhu sve Gruzije, čestitku, u kojoj pored ostalog stoji: uvereni smo da ćete na novom poslušanju Svetoj crkvi svojim služanjem svima biti živa potvrda i ukrepljenje da Bog nam ne dade duha straha, nego sile i ljubavi i mudrosti, i time se pokazati dostojnim naslednikom blaženopočivšeg patrijarha Ilije i svih drugih duhovnih gorostasa koji su proteklim vekovima strašnih bura i oluja bogomudro krmanili brodom gruzijske patrijaršije, kaže se između ostalog u čestitki patrijarha srpskog. Vreme danas uglavnom sunčano, ali i pohladno, temperatura vazduha do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

gubljenje pojma o istini. Adamov pad je doveo i do toga da je čovjek izgubio pojam o istini i o istinskom životu. Ono što je smrtno i prolazno nazvao je životom i besmrtnim. Čovjek je ušao u krug lažnog života, zamijenivši život smrću. Evanđelje Hristovoga upozorava da je koren istinskog života Gospod Isus Hristos, novi Adam, otac budućeg veka i načelnik budućeg života. A događaj iz koga izvire taj život jeste Hristovo vaskrsenje kojim je smrt pobeđena. Često se pogrešno smatra da je Adamov pad prouzrokovao smrt, odnosno da su i čovjek i priroda kažnjeni smrću. Na taj način praroditeljski greh tumači zapadni teolog Avgustin. Međutim, prihvatanje ovog stava vodi zaključku da je svet pre prestupa bio besmrtan. Kod pravoslavnih otaca tumačenje greha prvih ljudi je drugačije, pošto je drugačiji pristup problemu smrti i spasenja. Oni naglašavaju da je zbog praroditeljskog greha priroda ostala, a da nije postala smrtna. Sveti Maksim kaže da smrt nije nešto što je došlo s polja, nego da je ona postojala u samoj prirodi i pre sagrešenja Adama i Eve, te da se sa padom samo projavila. Sa Adamovim prestupom je u ljudsku prirodu ušao greh, a ne smrt, jer je priroda smrtna samim tim što je stvorena. Posljedica greha prvih ljudi je nemogućnost da se smrt kao biološki fakt prevaziđe. Priroda je pak izgubila šansu da bude besmrtna po blagodati i umjesto naklonosti ka biću i večnom postojanju, projavila je naklonost ka smrti i nebiću.

Greh kao lični čin. Treba naglasiti da Adamovi potomci nasleđuju onu istu smrtnu prirodu Adama i Eve, a ne njegovu krivicu, kako je vjerovao zapadni teolog Avgustin. Po učenju svetog Maksima, greh je lični akt, a nasledna krivica je nemoguća. I u Bibliji, u knjizi ponovljenih zakona je zapisano: neka ne ginu očevi za sinove, ni sinovi za očeve, svaki za svoj grijeh neka gine. To, drugim rečima, znači da je po biblijskom i svetotačkom učenju greh uvek vezan za ličnost, a ne za prirodu. Sveti Fotije ide tako daleko da kaže da je verovanje u greh prirode jeres. Prvi Adam je sagrešio, a drugi je došao da oprosti grehe. Prvi je smrtan, a drugi besmrtan. Prvi je čovjek od zemlje, a drugi čovjek je Gospod sa neba. Između Adama i njegovih potomaka postoji jedinstvo u smrti.

0: Hristos Vaskrse. Gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Banjici, povodom hramovne slave ove beogradske svetinje. Patrijarhu su sasluživali episkopi Lipljanski Dositej i Toplički Petar, dok je svetoj liturgiji molitveno prisustvovao grčki mitropolit Kitrusa Katarine i Platamona Georgije. Tokom liturgije njegova svetost je starešinu hrama oca Milana Lazarevića odlikovao pravom nošenja naprsnog krsta. U liturgijskoj besedi patrijarh je istakao:
1: Slaveći Gospoda i mi u Gospodu slavimo danas njega i slavit će ga do kraja sveta i veka hrišćani. I da mu se molimo Bogu i on zbog svoje vere i ljubavi prema Bogu jeste provodnik blagodati i ljubavi Božije u odnosu na nas. Onda kad imamo veru, sve nam je Gospod dao, ali sve je u našoj ruci s druge strane. I to je jednostavno, to je lako. Samo treba da imamo poverenja u Boga, da verujemo u njega i da se trudimo da živimo u skladu sa tom verom. A to znači da nam ljubav bude centar života. Ljubav konkretna, praktična u odnosu na braću i sestre koji su oko nas.
0: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve sazvao je Sveti arhijerejski sabor u redovno zasedanje, koje će molitveno i svečano početi 13. maja u 9 časova sabornom svetom liturgijom sa prizivom Svetog Duha u hramu Svetog Save na Vračaru. Radni deo zasedanja najvišeg jerarhijskog crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tela Srpske pravoslavne crkve pod predsjedništvom njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i uz učešće visokopreosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja započeće u četvrtak 14. maja u kripti hrama Svetog Save. Zasedanje je sazvano na osnovu člana 59 Ustava Srpske pravoslavne crkve. Prema poslovniku o radu počinje usvajanjem dnevnog reda koji čine predmeti dostavljeni od strane Svetog arhijerejskog sinoda, a nastavlja se razmatranjem izveštaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda. Na kraju zasedanja sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost. Sabor zaseda jednom godišnje, a po potrebi i vanredno, i donosi odluke od posebnog značaja za život, ustrojstvo, misiju i delovanje Srpske pravoslavne crkve. Redovno majsko zasedanje Svetog arhijerejskog sabora predstavlja jedan od najvažnijih događaja u životu naše crkve, na kome se razmatraju ključna duhovna, pastirska, prosvetna i administrativna pitanja. Hram televizija će pratiti i blagovremeno izveštavati o toku zasedanja. Patrijarh srpski Porfirije uputio je mitropolitu Senakskom i Čkorotskujskom Šiju, izabranom katolikusu i patrijarhu sve Gruzije, čestitku u kojoj, pored ostalog, stoji: Radujemo se što se danas u njegovom sazvučiju obreo i glas koji je obradovao crkvu Svetosavsku i celu hrišćansku vaseljenu, da je sestrinska gruzijska crkva u vašoj bogoljubivoj ličnosti stekla svog arhipastira i predstojatelja. Duboko verujemo da je vaš izbor na svešteni i drevni tron patrijaraha gruzijskih izraz blagovoljenja Božijeg, kojim je Hristo imeniti narod svete ravnoapostolne Nine obreo vrlog oca, dobrog pastira i neumornog učitelja. Uvereni smo da ćete se na novom poslušanju Svetoj crkvi pokazati dostojnim naslednikom blaženopočivšeg patrijarha Ilije i svih drugih duhovnih korostasa, koji su u proteklim vekovima strašnih bura i oluja bogomudro krmanili brodom gruzijske patrijaršije, navodi se u čestitki patrijarha Porfirija. Vikarni episkopi njegove svetosti služili su liturgiju na praznik Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca u hramovima Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.

0: Krni episkop Hvostanski Aleksej služio je liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi. Tom prilikom vladika Aleksej je u svešteni čin đakona rukopoložio teologa Nikolu. Bikarni episkop Novobrdski Ilarion služio je liturgiju u crkvi Preobraženja Gospodnjeg na Pašinom brdu. U besedi vladika Ilarion je rekao:
1: neka bi nam Bog dao da molitve velikog svetoga Vasilija, koga pogledu na Hrista svi žele da dotaknu u onoj pećini u kojoj je živeo, da bi se iscelili. I to oni koji su bližnji, daljni, i oni koji su pravoslavni, koji su u sosloviju, u zajednici crkve apostolske, i oni koji nisu. Jer se crkva širi, ako je to moguće reći, van svojih granica, jer ne znamo mi koje su i gde su granice blagodati Božije i toga šta Bog po svojoj ljubavi može i želi da učini. Pa se isceljuju i oni koji nisu pravoslavni hrišćani, a i mnogi muslimani, i koji govore celome svetu o čudu koje im se dešava. A zapravo pravoslavlje jeste taj vapaj svih nas, barem treba da bude, da kažemo celome svetu: ljudi, s nama je Bog.
0: Vikarni episkop Moravički Tihon služio liturgiju u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu. U molitvenom prisustvu vernog naroda i pojanje hramovne pevnice, episkopu je sasluživalo bratstvo Zemunskog hrama. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Na praznik Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, slavu manastira Ostrog, na platou ispred Gornjeg manastira služena je sveta arhijerejska liturgija, kojom je načelstvovao arhijepiskop Jašija Teofan u sasluženju mitropolita Crnogorsko-Primorskog i Onikija, Budimljansko-Nikšićkog Metodija, Zahumsko-Hercegovačkog i Stonsko-Primorskog Dimitrija, arhijepiskopa Zapadnoameričkog Maksima, episkopa Istočnoameričkog Irineja, episkopa Buenos Aireskog i Južno-Centralnoameričkog Kirila. Liturgijskom besedom prisutnima se obratio vladika Maksim, koji je, podsjetivši na reči svetog Justina Ćelijskog, kazao da je Bog darovao svetog Vasilija crkvi, svetu i svakom čoveku kao svedoka svoje slave. Na kraju liturgije mitropolit Joanikije je sabranima čestitao praznik i izrazio radost zbog prisustva velikog broja vernika na prazničnom sabranju u Ostroškoj svetinji, posebno dece i mladih koji su pritekli svetom Vasiliju Ostroškom sa raznih strana. Mnogi od njih prepešačili su duge putove da se poklone svecu na dan njegovog praznika. Mitropolit srednjezapadnoamerički Longin služio je liturgiju povodom slave sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca u Prijepolju u sasluženje mitropolita Mileševskog Atanasija. Nakon bogosluženja usledila je litija gradskim ulicama, u toku koje su uznate molitve Bogu za sve žitelje grada Prijepolja. Mitropolit Atanasije je, čestitajući svima sabranima veliki praznik i slavu hrama, uručio mitropolitu Longinu visoko odlikovanje eparhije Mileševske, orden Belog anđela prvog reda, za delatnu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a naročito prema eparhiji Mileševskoj. Mitropolit Niški Arsen je služio liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nišu povodom hramovne slave. Obraćajući se sabranima, mitropolit Arsenije je u liturgijskoj besedi rekao:
2: danas proslavljamo jednog od nosioca svih ovih božanskih vrlina o kojima Gospod govori u besedi na gori, koji je ove vrline ovaplotio u svoje sveto i svetloj ličnosti, postajući živo hodeće evanđelje Hristovo, istinski svedok vaskrsloga Hrista, ne samo za vreme njegovog zemaljskog života, već za sva vremena i u sve vekove. Sveti Vasilije, mitropolit Zahomski i čudotvorac Ostroški, bio je, jeste i biće tako uzor svima nama kako treba da živi pravi hrišćanin, tako i naš molitveni zastupnik pred prestolom Gospoda i spasitelja našega Isusa Hrista. Neka mu je slava i milost i neka vas Gospod čuva njegovim svetim molitvama. Amin.
0: Nakon liturgije mitropolit Arsenije je za pokazanu ljubav prema Svetoj Majci Crkvi i nesebičnu pomoć pruženu hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nišu odlikovao ordenom Svetog Romana prvog stepena Đunijskog, Milana Markovića i Ljubomira Dinića iz Niša. Arhijepiskop Gornjokarlovački Gerasim služio liturgiju u Gornjem Budačkom, nedaleko od grada Karlovca, povodom slave hrama čiji je nebeski pokrovitelj Sveti Vasilije, mitropolit Zahumski čije svete mošti počivaju u manastiru Ostrogu. Na kraju liturgije arhijepiskup Gerasim osveštao je slavske darove prinesene u slavu Božiju i u čast Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Episkop Pakračko-slavonski Jovan služio je liturgiju na praznik Svetog Vasilija Ostroškog u hramu rođenja Presvete Bogorodice na Gavrinici u Pakracu. Svetoj liturgiji molitveno je prisustvovalo sestrinstvo manastira Jasenovac i verni narod parohije Pakračke. Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije služio je liturgiju na spomen Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca u manastirskom paraklisu Svetog Vasilija Ostroškog u manastiru Rmnju, gde je tom prilikom proslavljena slava ovog paraklisa. Episkop Osečko-Poljski Baranski Heruvim služio je liturgiju na praznik Svetog Vasilija Ostroškog u hramu Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu. Tom prilikom vladika Heruvim osveštao je slavska obeležja pripremljena u čast Svetog Vasilija Ostroškog, zaštitnika humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Vikarni episkop Dioklijski Pajs je služio liturgiju u Sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, povodom slave ovoga hrama. Nakon liturgije vladika Pajsije osveštao je slavske darove, nakon čega se obratio vernima rečima arhipastirske besede. Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska poziva 13. maja ove godine sa molitvom za mir u svojoj duši i mir celom svetu na liturgijsku proslavu Svete i Blažene Ane, majke Svetog Vasilija, dan po prazniku Svetog Oca Vasilija u njegovom rodnom mestu Mrkonjićima, pored njenih svetih moštiju predvođenim od strane više arhijereja naše Svete crkve. U okviru diskusionog panela misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, knjiga Povod za razgovor, u knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo održan je razgovor na temu Nauka između vere i ateizma. U razgovoru su učestvovali dr. Aleksej Tarasjev, naučni savjetnik Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković, Univerziteta u Beogradu i prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Dok su povod za razgovor bile knjige Richarda Dawkinsa Zabluda o Bogu i prerastanje Boga. Snimak predavanja u celosti gledajte na programu kao i na YouTube kanalu Hram televizije. U crkvi Svetog velikomučenika Pantelemona u Mirjevu održana je 21. smotra duhovnog besedništva srednjoškolaca. Čule su se autorske besede 12 talentovanih učenika iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Šapca i Bijeljine, koji su pokazali da umeju da govore ozbiljno, promišljeno i duboko o veri, dobroti, pokajanju, ljubavi, gubitku, prolaznosti, večnosti i čoveku. Program su uspešno vodili članovi Dečije dramske grupe Radio Beograda, Anja Vuletić i Konstantin Mladenović, dok je srpski vizantijski hor Mojsije Petrović svojim pojanjem upotpunio duhovnu atmosferu. Idejni tvorac, osnivač i organizator smotre je protojeri Vladimir Zamahajev, koji od 2003. godine okuplja mlade besednike i njihove profesore. Vreme u Beogradu i okolini promenjivo, temperatura do 16 stepeni. Ostanite uz hram, televiziju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve.

0: Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske.
1: Vesti iz crkve.
2: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, danas slavimo svetog apostola Jakova Zevedejeva i svetu blaženu Anu, majku svetog Vasilija. Na praznik svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca slavom manastira Ostrog na platovu ispred gornjeg manastira služena je sveta liturgija kojom je načestvovao arhijepiskop Jašija i mitropolit Moldavski i Bukovinski Teofan. Uz sasluženje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, Budimljansko-Nikšićkog Metodija, Zahumsko-Hercegovačkog Dimitrija, arhijepiskopa Zapadnoameričkog Maksima, episkopa Istočnoameričkog Irineja, Buenosajreskog i Južnocentralnoameričkog Kirila, administratora mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, te brojnog sveštenstva i sveštenog monaštva i učešće više hiljada vernika. Nakon čitanja Svetog Evanđelja arhipastirskom besedom prisutnima se obratio mitropolit zapadnoamerički Maksim. Vladika je naglasio da Sveti Vasilije nije samo crveno slovo u kalendaru, već i znamenje prisustva Božijeg. Mitropolit Joaniki je na kraju liturgije izrazio radost zbog prisustva velikog broja vernika na prazničnom sabranju u Ostroškoj svetinji. Posebno dece i mladih koji su pritekli Svetom Vasiliju Ostroškom sa raznih strana. Mnogi od njih su prepešačili duge puteve da se poklone svecu na dan njegovog praznika. Praznik svetog Vasilija Ostroškog i ove godine molitvenom svečanošću obeležen u kapeli koja mu je posvećena u manastiru Pustinja. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je vladika Valjevski Isihije koji je istakao da je sveti Vasilije stradao i od zavojevača Turskog i od rimokatolika koji su preko Dubrovačke arhijepiskopije vršili ogroman pritisak na porobljeni narod da se odrekne svoje vere. Blagoslovivši slavske darove i prelomivši kolač, vladika je čestitao slavu igumaniji manastira Pustinja Mati Nini i sestri Evgeniji, kao i svima koje proslava nebeskog zaštitnika manastirske kapele okupila u pustinji. U završnom obraćanju vladika je rekao da će se ovih dana u spomen hramu Svetog Save održati zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Saborom će predsedavati srpski patrijarh Porfirije i predvođeni njime arhijerej će razmatrati sva pitanja koja su se pojavila u toku prošle godine i planove za narednu godinu. Cela crkva učestvuje u saboru, napomenuo je vladika Isihije. U hramu posvećenom Svetovasiliju Ostroškom u Skeli svečano je proslavljena hramovna slava. Svetom liturgijom je načestvovao arhijerejski namjesnik prvi valjevski protojerej Dragan Jakovljević. U sasluženje arhijerejskog namjesnika posavskog protonamjesnika Aleksandra Vučaja, protonamjesnika Tomislava Alimpića, jereja Milana Ninkovića i đakona Stefana Brekovića. Vernom narodu prazničnom besedom obratio se protojerej Dragan Jakovljević govoreći o evanđeljskim blaženstvima kao temelju hrišćanskog života i spasenja. Pozvao je vernike da u svakodnevnom životu svedoče Vaskrslo Gospoda i da molitvama svetog Vasilija Ostroškog zadobiju zrno pokajanja i naslade život večni. Trudom nadležnog paroha protonamjesnika Tihomira Panovića sa crkvenim odborom pripremljena je slavska trpeza za sve sabrane vernike nakon prinosa slavskih darova. U prisustvu velikog broja vernog naroda u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Leposaviću na Kosovu i Metohiji svečano je proslavljena hramovna slava praznik Svetog Vasilija Ostroškog. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su mitropoliti dizadorski nemački Grigorije, raško-prizrenski Teodosije, ali i episkop kostajnički Serafi, musa služenje sveštenstva i monaštva eparhije raško-prizrenske. Nakon svete liturgije ulicama Leposavića prošla je svečana litija u kojoj je učestvovao veliki broj vernika, sabranih u molitvi i radosti praznika. Potom je obavljeno osvećenje živopisa hrama, u porti crkve prerezan slavski kolač. Besedu nakon liturgije proizneo je episkop Grigorije koji je vernom narodu poručio da nikada ne klone duhom i da uvek ima na umu da Gospod nikada ne ostavlja one koji mu veruju. Mitropolit Teodosije čestitao je hramovnu slavu. Praznik Svetog Vasilija Ostroškog, slava istoimenog manastira u Bijeljinim, obeležen je svečanim liturgijskim sabranjem i odavanjem počasti braniocima otačbine. Tim povodom, po blagoslovu mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog Fotija, svetom liturgijom je načestvovao mitropolita Australijsko-Novozelandski Siluan. Sasluživali su mitropolit Skandinavski Dositej, episkop umirovljeni Kanadski Georgije i episkop umirovljeni Srednjoevropski Konstantin. Nakon liturgije, odnosno tokom liturgije, nadahnutom besedom, vernima se obratio mitropolit Siluan, naglasivši važnost očuvanja autentične vere u savremenom svetu. Manastir u centru Bijeljine, koji je u kompleksu gde se nalazi administrativno sedište eparhije Zvorničko-Tuzlanske, još jednom je potvrdio svoju ulogu duhovnog svetionika. Istog dana, dakle juče 12. maja, na trgu kralja Petra I. Karađorđevića, obeležen je Dan vojske Republike Srpske. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i pohladno, temperatura vazduha do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Gubljenje pojma o istini. Adamov pad je doveo i do toga da je čovjek izgubio pojam o istini i o istinskom životu. Ono što je smrtno i prolazno nazvao je životom i besmrtnim. Čovjek je ušao u krug lažnog života, zamijenivši život smrću. Evanđelje Hristovoga upozorava da je koren istinskog života Gospod Isus Hristos, novi Adam, otac budućeg veka i načelnik budućeg života. A događaj iz koga izvire taj život jeste Hristovo vaskrsenje kojim je smrt pobeđena. Često se pogrešno smatra da je Adamov pad prouzrokovao smrt, odnosno da su i čovjek i priroda kažnjeni smrću. Na taj način praroditeljski greh tumači zapadni teolog Avgustin. Međutim, prihvatanje ovog stava vodi zaključku da je svet pre prestupa bio besmrtan. Kod pravoslavnih otaca tumačenje greha prvih ljudi je drugačije, pošto je drugačiji pristup problemu smrti i spasenja. Oni naglašavaju da je zbog praroditeljskog greha priroda ostala, a da nije postala smrtna. Sveti Maksim kaže da smrt nije nešto što je došlo s polja, nego da je ona postojala u samoj prirodi i pre sagrešenja Adama i Eve, te da se sa padom samo projavila. Sa Adamovim prestupom je u ljudsku prirodu ušao greh, a ne smrt, jer je priroda smrtna samim tim što je stvorena. Posljedica greha prvih ljudi je nemogućnost da se smrt kao biološki fakt prevaziđe. Priroda je pak izgubila šansu da bude besmrtna po blagodati i umjesto naklonosti ka biću i večnom postojanju, projavila je naklonost ka smrti i nebiću.

Greh kao lični čin. Treba naglasiti da Adamovi potomci nasleđuju onu istu smrtnu prirodu Adama i Eve, a ne njegovu krivicu, kako je vjerovao zapadni teolog Avgustin. Po učenju svetog Maksima, greh je lični akt, a nasledna krivica je nemoguća. I u Bibliji, u knjizi ponovljenih zakona je zapisano: neka ne ginu očevi za sinove, ni sinovi za očeve, svaki za svoj grijeh neka gine. To, drugim rečima, znači da je po biblijskom i svetotačkom učenju greh uvek vezan za ličnost, a ne za prirodu. Sveti Fotije ide tako daleko da kaže da je verovanje u greh prirode jeres. Prvi Adam je sagrešio, a drugi je došao da oprosti grehe. Prvi je smrtan, a drugi besmrtan. Prvi je čovjek od zemlje, a drugi čovjek je Gospod sa neba. Između Adama i njegovih potomaka postoji jedinstvo u smrti, kao što postoji zajednica u životu između vaskrslog Hrista i onih koji su kršćani.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 13. maj u prošlosti. Na današnji dan 1795. godine rodio se Pavel Jozef Šafarik, slovački filolog, istoričar književnosti, profesor Srpske pravoslavne gimnazije u Novom Sadu, jedan od utemeljivača slavistike. A 1848. Skupština predstavnika 175 crkvenih opština vojvođanskih eparhija zajedno sa delegatima iz Srbije izabrala je u Sremskim Karlovcima mitropolita Josifa Rajačića za patrijarha, a pukovnika Stevana Šupljikca za vojvodu. Skupština je istakla pravo Srba u Austriji i Ugarskoj na autonomni politički i kulturni razvoj, a 15. maja proglasila je Srpsku Vojvodinu koja je obuhvatala Srem, vojnu granicu u Sremu, Baranju i Bačku sa Bečejskim i Šajkaškim okruzima, također deo granice i Banat sa vojnom granicom i Kikinskim okrugom. Austrijska i Ugarska vlada proglasile su odluke Majske skupštine nezakonitim, ali je Austrijski ustav od 4. marta 1849. potvrdio osnivanje Srpske Vojvodine i Tamiškog Banata, u koje su uključeni Bodroška, Torontalska, Tamiška i Krašovska županija i Rimski Iločki okrug Sremske županije. Vojvodina je dobila status posebne upravne teritorije, a austrijski car je poneo i titulu Srpskog Velikog Vojvode. 1851. rodio se srpski pisac i lekar Lazar Lazarević, jedan od najboljih srpskih realista. Prava je završio u Beogradu, medicinu u Berlinu. Napisao je samo 9 pripoveda, kao od kojih je Švabica ostala u fragmentima. Mada sa patrijarhalnim pogledima na život, njegove pripovetke sažete sa veoma snažnom unutrašnjom dramatikom imaju klasičnu vrednost. Prevodio je ruske pisce Nikolaja Černiševskog, Nikolaja Gogolja i Alekseja Pisemskog i francuskog pisca Ežena Skriba. Kao lekar učestvovao je u organizaciji saniteta u Srbiji i objavio 54 rada u stručnim medicinskim časopisima, od kojih neki imaju i izuzetan značaj. Ostala dela prvi put su Ocem na jutrenje, Sve će to narod pozlatiti, Vetar na bunaru, Školska ikona, On zna sve, U dobri čas Hajduci, Verter. 1862. rodio se srpski pisac Janko Veselinović, opisivao je njegovu rodnu Mačvu sa mnogo ljubavi, idealizujući tradicionalni život njegovih zemljaka. Bio je sjajan znalac srpskog jezika i vešto koristio njegove mogućnosti u romanima, pripovetkama i pozorišnim komadima. Njegova dela, romani Hajduk Stanko, Junak naših dana, Borci, zbirke pripovedaka, slike iz seoskog života, Od srca srcu, Rajske duše, Zeleni vajati, Male priče, Seljanka, Pozorišna igra s pevanjem Đido, Komad Potera sa Čiča Ilijom Stanojevićem. 1866. puštene u saobraćaj prve poštanske marke u Srbiji, a 1883. rodio se Georgios Papanikolaou, grčki lekar, pionir citopatologije, izumitelj papa testa za rano otkrivanje patoloških promjena na grliću materice. 1887. osnovana je provizorna observatorija Velike škole u Beogradu, a 1931. upokojio se Josif Marinković, kompozitor i horovođa akademik. U učiteljskoj školi u Somboru, gde je učio muziku, Marinković je učio prve kompozitorske pokušaje. Završio je školu za orgulje u Pragu, bio je horovođa Beogradskog pevačkog društva Obilić od 1889. i 1900. i nastavnik muzike u srednjim školama u Beogradu od 1881. do 1924. Marinkovićevo delo sadrži preko 150 kompozicija, pretežno vokalnih. Od horskih kompozicija izdvajaju se kola. Njegov doprinos crkvenoj muzici predstavljaju liturgija, pomen i opelo. U zbirci horova sa klavirskom pratnjom ističu

Tu se zadovoljna reka, u lancima, jadna majka, kompozicija na veliki petak i Potočara. A 1944. u Drvaru je u Drugom svetskom ratu formirana ozloglašena OZNA, Odeljenje za zaštitu naroda. Služba bezbednosti ustrojena po uzoru na odgovarajuću sovjetsku službu. Kasnije je preimenovana u također ozloglašenu UDB, odnosno Upravu državne bezbednosti. Tri događaja desila su se 1999. godine. Avioni NATO srušili su pokretni most u Vrbasu na Velikom Bačkom kanalu. Istovremeno su visokoprovodljivim grafitnim bombama ponovo gađana postrojenja Elektroprivrede Srbije, zbog čega su bez struje ostali Niš, Pirot, Kuršumlija, Aleksinac, Prokuplje, Leskovac, Šabac i delovi Beograda, Novog Sada i više mesta u Vojvodini. Takođe, 99. francuski pisac i filozof Regis Debre optužio je NATO u otvorenom pismu predsjedniku Francuske Žaku Širaku za zločine nad civilima i osporio ključni razlog za agresiju na Srbiju, jer tokom boravka na Kosovu i Metohiji nije našao nikakve dokaze navodnog genocida nad Albancima. 99. također Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch optužila je NATO da krši međunarodno ratno pravo povodom agresije na Srbiju, odnosno na Saveznu Republiku Jugoslaviju, i da se stalno povećava broj ubijenih civila i razorenih civilnih objekata, mada je agresija otpočela pod izgovorom zaštite ljudskih prava. 2007. godine predstavnica Srbije Marija Šerifović pobedila je pesmom Molitva na 52. nadmetanju za pesmu Eurovizije, održanom u Helsinki u Finskoj u Hartwall Areni. A 2014. godine katastrofalne poplave pogodile su Srbiju. U nastavku ne slušamo molitvu Marije Šerifović, ali slušamo molitvu Josifa Marinkovića.

Gubljenje pojma o istini. Adamov pad je doveo i do toga da je čovjek izgubio pojam o istini i o istinskom životu. Ono što je smrtno i prolazno nazvao je životom i besmrtnim. Čovjek je ušao u krug lažnog života zamijenivši život smrću. Evanđelje Hristovoga upozorava da je koren istinskog života Gospod Isus Hristos, novi Adam, otac budućeg veka i načelnik budućeg života. A događaj iz koga izvire taj život jeste Hristovo vaskrsenje kojim je smrt pobeđena. Često se pogrešno smatra da je Adamov pad prouzrokovao smrt, odnosno da su i čovjek i priroda kažnjeni smrću. Na taj način praroditeljski greh tumači zapadni teolog Avgustin. Međutim, prihvatanje ovog stava vodi zaključku da je svet pre prestupa bio besmrtan. Kod pravoslavnih otaca tumačenje greha prvih ljudi je drugačije, pošto je drugačiji pristup problemu smrti i spasenja. Oni naglašavaju da je zbog praroditeljskog greha priroda ostala, a da nije postala smrtna. Sveti Maksim kaže da smrt nije nešto što je došlo s polja, nego da je ona postojala u samoj prirodi i pre sagrešenja Adama i Eve, te da se sa padom samo projavila. Sa Adamovim prestupom je u ljudsku prirodu ušao greh, a ne smrt, jer je priroda smrtna samim tim što je stvorena. Posljedica greha prvih ljudi je nemogućnost da se smrt kao biološki fakt prevaziđe. Priroda je pak izgubila šansu da bude besmrtna po blagodati i umjesto naklonosti ka biću i večnom postojanju, projavila je naklonost ka smrti i nebiću.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, danas slavimo svetog apostola Jakova Zebedejeva i svetu blaženu Anu, majku svetog Vasilija. Na praznik svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca, slavu manastira Ostrog, na platovu ispred gornjeg manastira služena je sveta liturgija kojom je načestvovao arhijepiskop Jašija i mitropolit moldavski i bukovinski Teofan. Uz sasluženje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, budimljansko-nikšićkog Metodija, zahumsko-hercegovačkog Dimitrija, arhijepiskopa zapadnoameričkog Maksima, episkopa istočnoameričkog Irineja, bujenosajreskog južno-centralnoameričkog Kirila, administratora mitropolije zagrebačko-ljubljanske, te brojnog sveštenstva i sveštenog monaštva i učešće više hiljada vernika. Nakon čitanja svetog evanđelja arhipastirskom besedom prisutnima se obratio mitropolit zapadnoamerički Maksim. Vladika je naglasio da sveti Vasilije nije samo crveno slovo u kalendaru, već i znamenje prisustva Božijeg. Mitropolit Joaniki je na kraju liturgije izrazio radost zbog prisustva velikog broja vernika na prazničnom sabranju u Ostroškoj svetinji, posebno dece i mladih koji su pritekli svetom Vasiliju u Ostroškom sa raznih strana. Mnogi od njih su prepešačili duge puteve da se poklone svecu na dan njegovog praznika. Praznik svetog Vasilija Ostroškog i ove godine molitvenom svečanošću obeležen u kapeli koja mu je posvećena u manastiru Pustinja. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je vladika Valjevski Isihije, koji je istakao da je sveti Vasilije stradao i od zavojevača Turskog i od rimokatolika koji su preko Dubrovačke arhijepiskopije vršili ogroman pritisak na porobljeni narod da se odrekne svoje vere. Blagoslovivši slavske darove i prelomivši kolač, vladika je čestitao slavu igumaniji manastira Pustinja Mati Nini i sestri Evgeniji, kao i svima koje proslava nebeskog zaštitnika manastirske kapele okupila u pustinji. U završnom obraćanju vladika je rekao da će se ovih dana u spomen hramu Svetog Save održati zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Saborom će predsedavati srpski patrijarh Porfirije i predvođeni njime arhijerej će razmatrati sva pitanja koja su se pojavila u toku prošle godine i planove za narednu godinu. Cela crkva učestvuje u saboru, napomenuo je vladika Isihije. U hramu posvećenom Sveto Vasiliju Ostroškom u Skeli svečano je proslavljena hramovna slava. Svetom liturgijom je načestvovao arhijerejski namjesnik prvi valjevski protojerej Dragan Jakovljević. U sasluženje arhijerejskog namjesnika posavskog protonamjesnika Aleksandra Vučaja, protonamjesnika Tomislava Alimpića, jereja Milana Ninkovića i đakona Stefana Brekovića. Vernom narodu prazničnom besedom obratio se protojerej Dragan Jakovljević govoreći o evanđelskim blaženstvima kao temelju hrišćanskog života i spasenja. Pozvao je vernike da u svakodnevnom životu svedoče Vaskrslog Gospoda i da molitvama svetog Vasilija Ostroškog zadobiju zrno pokajanja i naslade život večni. Trudom nadležnog paroha protonamjesnika Tihomira Panovića sa crkvenim odborom pripremljena je slavska trpeza za sve sabrane vernike nakon prinosa slavskih darova. U prisustvu velikog broja vernog naroda u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Leposaviću na Kosovu i Metohiji svečano je proslavljena hramovna slava praznik Svetog Vasilija Ostroškog. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su mitropoliti dizadorski i nemački Grigorije, raško-prizanski Teodosije, ali i episkop kostajnički Serafim uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije raško-prizranske. Nakon svete liturgije ulicama Leposavića prošla je svečana litija u kojoj je učestvovao veliki broj vernika, sabranih u molitvi i radosti praznika. Potom je obavljeno osvećenje živopisa hrama, u porti crkve prerezan slavski kolač. Besedu nakon liturgije proizneo je episkop Grigorije, koji je vernom narodu poručio da nikada ne klone duhom i da uvek ima na umu da Gospod nikada ne ostavlja one koji mu veruju. Mitropolit Teodosije čestitao je hramovnu slavu. Praznik svetog Vasilija Ostroškog, slava istoimenog manastira u Bijeljinim, obeležen je svečanim liturgijskim sabranjem i odavanjem počasti braniocima otačbine. Tim povodom, po blagoslovu mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog Fotija, svetom liturgijom je načestvovao mitropolita australijsko-novozelandski Siluan. Sasluživali su mitropolit skandinavski Dositej, episkop umirovljeni kanadski Georgije i episkop umirovljeni srednjoevropski Konstantin. Nakon liturgije, odnosno tokom liturgije, nadahnutom besedom vernima se obratio mitropolit Siluan, naglasivši važnost očuvanja autentične vere u savremenom svetu. Manastir u centru Bijeljine, koji je u kompleksu gde se nalazi administrativno sedište eparhije Zvorničko-Tuzlanske, još jednom je potvrdio svoju ulogu duhovnog svetionika. Istog dana, dakle juče 12. maja, na trgu kralja Petra I. Karađorđevića, obeležen je Dan vojske Republike Srpske. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i pohladno, temperatura vazduha do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Poliklinika Intermedik. Dijagnostika u jednom danu. Specijalistički pregledi i dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova. Gastroenterološki pregledi. Sistematski pregledi radnika i sportista. Rendgen, laboratorijska i bakteriološka dijagnostika. Kompletna ultrazvučna dijagnostika. Poliklinika Intermedik se nalazi u ulici Vlade Danilovića, broj 19. Telefoni 014 291 358 i 291 359.

Gubljenje pojma o istini. Adamov pad je doveo i do toga da je čovjek izgubio pojam o istini i o istinskom životu. Ono što je smrtno i prolazno nazvao je životom i besmrtnim. Čovjek je ušao u krug lažnog života zamijenivši život smrću. Evanđelje Hristovoga upozorava da je koren istinskog života Gospod Isus Hristos, novi Adam, otac budućeg veka i načelnik budućeg života. A događaj iz koga izvire taj život jeste Hristovo vaskrsenje kojim je smrt pobeđena. Često se pogrešno smatra da je Adamov pad prouzrokovao smrt, odnosno da su i čovjek i priroda kažnjeni smrću. Na taj način praroditeljski greh tumači zapadni teolog Avgustin. Međutim, prihvatanje ovog stava vodi zaključku da je svet pre prestupa bio besmrtan. Kod pravoslavnih otaca tumačenje greha prvih ljudi je drugačije, pošto je drugačiji pristup problemu smrti i spasenja. Oni naglašavaju da je zbog praroditeljskog greha priroda ostala, a da nije postala smrtna. Sveti Maksim kaže da smrt nije nešto što je došlo s polja, nego da je ona postojala u samoj prirodi i pre sagrešenja Adama i Eve, te da se sa padom samo projavila. Sa Adamovim prestupom je u ljudsku prirodu ušao greh, a ne smrt, jer je priroda smrtna samim tim što je stvorena. Posljedica greha prvih ljudi je nemogućnost da se smrt kao biološki fakt prevaziđe. Priroda je pak izgubila šansu da bude besmrtna po blagodati i umjesto naklonosti ka biću i večnom postojanju, projavila je naklonost ka smrti i nebiću.

Greh kao lični čin. Treba naglasiti da Adamovi potomci nasleđuju onu istu smrtnu prirodu Adama i Eve, a ne njegovu krivicu, kako je vjerovao zapadni teolog Augustin. Po učenju svetog Maksima, greh je lični akt, a nasledna krivica je nemoguća. I u Bibliji, u knjizi ponovljenih zakona je zapisano: neka ne ginu očevi za sinove, ni sinovi za očeve, svaki za svoj grijeh neka gine. To, drugim rečima, znači da je po biblijskom i svetotačkom učenju greh uvek vezan za ličnost, a ne za prirodu. Sveti Fotije ide tako daleko da kaže da je verovanje u greh prirode jeres. Prvi Adam je sagrešio, a drugi je došao da oprosti grehe. Prvi je smrtan, a drugi besmrtan. Prvi je čovjek od zemlje, a drugi čovjek je Gospod sa neba. Između Adama i njegovih potomaka postoji jedinstvo u smrti, kao što postoji zajednica u životu između vaskrslog Hrista i onih koji su kršteni. Krštenje kao događaj ponovnog jedinstva čovjeka sa Hristom nije ograničeno samo na opraštanje grehova, ako bi njegov smisao bio samo u tome, zato što krštavamo novorođenčad koja još nisu okusila greh, pita Teodorit Kirski. Crkva krštava decu ne zbog opraštanja njihovih nepočinjenih grehova, nego da bi im dala novi i besmrtni život koji im nisu mogli preneti njihovi smrtni roditelji, zaključuje otac Jovan Majendorf.

preduzeće za proizvodnju i prodaju Teokomerc u svojim prodajnim objektima u Valjevu i Krupnju po najpristupačnijim cenama nudi veliki izbor školskog programa i kancelarijskog materijala. Knjižare preduzeća Teokomerc nalaze se u Valjevu, u ulici Sinđelićevoj broj 32. Telefon 014 226 566 i Krupnju u ulici Vlade Zečevića broj 35. Telefon 015 582 753.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 13. maj u prošlosti. Na današnji dan 1795. godine rodio se Pavel Jozef Šafarik, slovački filolog, istoričar književnosti, profesor Srpske pravoslavne gimnazije u Novom Sadu, jedan od utemeljivača slavistike. A 1848. Skupština predstavnika 175 crkvenih opština vojvođanskih eparhija zajedno sa delegatima iz Srbije izabrala je u Sremskim Karlovcima mitropolita Josifa Rajačića za patrijarha, a pukovnika Stevana Šupljikca za Vojvodu. Skupština je istakla pravo Srba u Austriji i Ugarskoj na autonomni politički i kulturni razvoj, a 15. maja proglasila je Srpsku Vojvodinu koja je obuhvatala Srem, vojnu granicu Sremu, Baranju i Bačku sa Bečejskim i Šajkaškim okruzima, također deo granice i Banat sa vojnom granicom i Kikindskim okrugom. Austrijska i Ugarska vlada proglasile su odluke Majske skupštine nezakonitim, ali je Austrijski ustav od 4. marta 1849. potvrdio osnivanje Srpske Vojvodine i Tamiškog Banata, u koje su uključeni Bodroška, Torontalska, Tamiška i Krašovska županija i Rimski Iločki okrug Sremske županije. Vojvodina je dobila status posebne upravne teritorije, a austrijski car je poneo i titulu Srpskog Velikog Vojvode. 1851. rodio se srpski pisac i lekar Lazar Lazarević, jedan od najboljih srpskih realista. Prava je završio u Beogradu, medicinu u Berlinu. Napisao je samo 9 pripovedaka, od kojih je Švabica ostala u fragmentima. Mada sa patrijarhalnim pogledima na život, njegove pripovetke sažete sa veoma snažnom unutrašnjom dramatikom imaju klasičnu vrednost. Prevodio je ruske pisce Nikolaja Černiševskog, Nikolaja Gogolja i Alekseja Pisemskog i francuskog pisca Ežena Skriba. Kao lekar učestvovao je u organizaciji saniteta u Srbiji i objavio 54 rada u stručnim medicinskim časopisima, od kojih neki imaju i izuzetan značaj. Ostala dela Prvi put, Socem na jutrenje, Sve će to narod pozlatiti, Vetar na bunaru, Školska ikona, On zna sve, U dobri čas hajduci, Verter. 1862. rodio se srpski pisac Janko Veselinović, opisivao je njegovu rodnu Mačvu sa mnogo ljubavi, idealizujući tradicionalni život njegovih zemljaka. Bio je sjajan znalac srpskog jezika i vešto koristio njegove mogućnosti u romanima, pripovetkama i pozorišnim komadima. Njegova dela, romani Hajduk Stanko, Junak naših dana, Borci, zbirke pripovedaka, slike iz seoskog života, Od srca srcu, Raj Majske duše, Zeleni vajati, Male priče, Seljanka, Pozorišna igra s pevanjem Đido, Komad potera sa Čiča Ilijom Stanojevićem. 1866. puštene u saobraćaj prve poštanske marke u Srbiji, a 1883. rodio se Georgios Papanikolaou, grčki lekar, pionir citopatologije, izumitelj papa testa za rano otkrivanje patoloških promjena na grliću materice. 1887. osnovana je provizorna observatorija Velike škole u Beogradu, a 1931. upokojio se Josif Marinković, kompozitor i horovođa akademik. U učiteljskoj školi u Somboru, gde je učio muziku, Marinković je učio prve kompozitorske pokušaje. Završio je školu za orgulje u Pragu, bio je horovođa Beogradskog pevačkog društva Obilić od 1889. i 1900. i nastavnik muzike u srednjim školama u Beogradu od 1881. do 1924. Marinkovićevo delo sadrži preko 150 kompozicija, pretežno vokalnih. Od horskih kompozicija izdvajaju se kola. Njegov doprinos crkvenoj muzici predstavljaju liturgija Pomeni opelo. U zbirci horova sa klavirskom pratnjom ističu se Zadovoljna reka, U lancima, Jadna majka, Kompozicija na Veliki petak i Potočara. A 1944. u Drvaru je u Drugom svetskom ratu formirana ozloglašena OZNA, Odeljenje za zaštitu naroda. Služba bezbednosti ustrojena po uzoru na odgovarajuću sovjetsku službu. Kasnije je preimenovana u također ozloglašenu UDB, odnosno Upravu državne bezbednosti. Tri događaja desila su se 1999. godine. Avioni NATO-a srušili su pokretni most u Vrbasu na Velikom Bačkom kanalu. Istovremeno su visokoprovodljivim grafitnim bombama ponovo gađana postrojenja Elektroprivrede Srbije, zbog čega su bez struje ostali Niš, Pirot, Kuršumlija, Aleksinac, Prokuplje, Leskovac, Šabac i delovi Beograda, Novog Sada i više mesta u Vojvodini. Također 99. francuski pisac i filozof Regis Debre optužio je NATO u otvorenom pismu predsjedniku Francuske Jacques Chiracu za zločine nad civilima i osporio ključni razlog za agresiju na Srbiju, jer tokom boravka na Kosovu i Metohiji nije našao nikakve dokaze navodnog genocida nad Albancima. 99. također Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch optužila je NATO da krši međunarodno ratno pravo povodom agresije na Srbiju, odnosno na Saveznu Republiku Jugoslaviju, i da se stalno povećava broj ubijenih civila i razorenih civilnih objekata, mada je agresija otpočela pod izgovorom zaštite ljudskih prava. 2007. godine predstavnica Srbije Marija Šerifović pobedila je pesmom Molitva na 52. nadmetanju za pesmu Eurovizije, održanom u Helsinki u Finskoj u Hartwall Areni. A 2014. godine katastrofalne poplave pogodile su Srbiju. U nastavku ne slušamo molitvu Marije Šerifović, ali slušamo molitvu Josifa Marinkovića.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, danas slavimo svetog apostola Jakova Zareva i svetu ženu Anu, majku svetog Vasilija. Praznik svetog Vasilija, Čoškog čudotvorca, manastira Ostrog, to ispred gornjeg manastira služena liturgija kojom je načestvovao arhijepiskop Jašija i mitropolit Moldavski i Bukovski Teofan. U sasluženju pojita crnogorskog primorskog Joanikija, njasko-nikšićkog Todija, zakon crgovačkog Dimitrija, arhijepa zapadnoamerikog Maksima, ekopa istočnoamerikog Irineja, nosajereskog i centralnoameričkog bila administratora mitropolije Zagreba Ljubljanske, te brojnog sveštenstva, svešteno monaštva i učešće više hiljada vernika. Nakon čitanja svetog evanđelja, arhijepom besedom, ima se obrati mitropolit zapadnoamerički Maksim. Vladika je naglasio da sveti Vasilije nije crveno slovo u kalendaru, već znanje prisustva Bog. Mitropolit Joanik je na kraju drugi izrazio radost zbog prisustva u broja vernika prazničnom sanju u Ostroškoj svinji. Posebno djece i mladih koji pritekli svetom Vasiliju u Ostroško raznih strana. Mnogi od njih su čačili dugi puteve da se posvetu na dan njegovog praznika. Svetog Vasilija Ostroškog i ove godine molitvenom svetom obeleženu kapelu mu je posvećena u mastiru pustinja. Svetu arhijeresku tiju služio je Valjevski Isige, koji je istakao sveti Vasilije stradao i od zavojača Turskog i od rimokatolika koji su preko Dubrovačke arhijepiskopije vršili groman pritisak porobljeni narod da rekne svoje vere. Blagoslovi slavske darove Njuši Kolačika je čestitao svoj igumaniji manastira pustinja Matini i sestri Jerniji, kao i svima koje je poslao nebeskog zaštitka manastirske kapela okupila u pustinji. U zadnom obraćanju je rekao da će ovih dana u hramu Svetog Save održati za Svetog arhijereskog bora Srpske pravo crkve. Taborom će predsedavati srpski patrijarh Porfirije i njime arhijereji će razmatrati dva pitanja koja su se pojavila u toku prošle godine i planove za jednu godinu. Crkva učestvuje u saboru na plenu je vladika Isihije. U hramu posvećenom svetovariju Ostroškom u Sili svečano je posljedna hramovna slava. Svetom liturgijom je učestvovao arhijerejski mesnik prvi valjev protojerej Dragan Jakovljević. Sa služenja arhijerejskog namjesnika poslavskog protonamika Aleksandra Vučaja, protonamika Tomislava Limpića, jereja Glana Ninkovića i kona Stefana Breća. Vernom narodu prazničnom besedom obratio se jerej Dragan Jakovljević govoreći o evanđelskim lenstvima kao temu hrišćanskog života spasenja. Pozvao je vernika u svakodnevnom životu svedočeva Gospoda i dritvama svetog Vasilija Ostroškog za zrno pokajanja i naslade žit večni. Rudom nadležnog papa protonamjesnika Tihomira Panovića sa crkve

i morom pripremljena je trpeza za sabrane vernike nakon prinosa slavskih darova. Prisustvo velikobrednog naroda u hramu Svetog Vasilija Ostroškog Lepo Saviću na Kosovu i Metohiji ono je proslavljena na slava prag Svetog Vasilija Ostroškog. Svetu arhijerejskog diju služili su mitropolit i dizatki nemački krijer Raško-Prizrenski Teodosije, ali i episkop ostajnički Serafim Musa služenja sveštenstva i morave parhije Raško-Prizrenske. Kon svete liturgije u ulicama Lepo Sara prošla je svečana tija u kojoj je učevao veliki broj sabranih u molitvi i radu praznika. Po je obavljeno osveć živopisa hrama u porti crk prerezan slavski. Besed nakon liturgije izneo je episkop Grigorije koji je narodu poručio da nikada ne klon duhom i da ima na umu spot nikada ne ostavlja one koji mu veruju. Mitropolit Teodosije čestitao je hranu slava. Praznik Svetog Vasilija Ostroškog slava imenog manastira u Bijeljinim obeležen je svečanim liturgijskim branjem i od počasti branicima otačbine. Tim povodom po slovu mitropolita Zvorničko-Tuzlan Spotija svetom liturgijačestvovao mitropolita Australijsko-Novozelandski slan. Saslužali su mitropolit Skandinavski Dositej, episkop Umirov Kanadski Georg i episkop Umirov Srednjoevropski Kantin. Nakon liturgije, odnosno liturgije, nadahnut se dom vernima satio mitropolit Tuzlan, naglasivši važnost očuvanja antične vere u savremenom svetu. Manastir u Cijeljine, koji je u kompleksu gde se nalazi administrativno sjedište eparhije Zvorničko-Tuzlanske, još jednom je podio svoju ulogu duhovnog svetionika. I dana, dakle juče 12. maja, na trgu kralja Petra I. Karađorđevića, obeležen je dan Vojvode Republike Srpske. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i hladnom, temperatura vazduha do 7 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, danas slavimo svetog apostola Jakova Zevedejeva i svetu blaženu Anu, majku svetog Vasilija. Na praznik svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca, slavu manastira Ostrog, na platovu ispred gornjeg manastira služena je sveta liturgija kojom je načestvovao arhijepiskop Jašija i mitropolit Moldavski i Bukovinski Teofan. U sasluženje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, Budimljansko-Nikšićkog Metodija, Zahumsko-Hercegovačkog Dimitrija, arhijepiskopa Zapadnoameričkog Maksima, episkopa Istočnoameričkog Irineja, Bujenosajreskog i Južnocentralnoameričkog Kirila, administratora mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, te brojnog sveštenstva i sveštenog monaštva i učešće više hiljada vernika. Nakon čitanja svetog evanđelja arhipastirskom besedom prisutnima se obratio mitropolit zapadnoamerički Maksim. Vladika je naglasio da sveti Vasilije nije samo crveno slovo u kalendaru, već i znamenje prisustva Božjeg. Mitropolit Joaniki je na kraju liturgije izrazio radost zbog prisustva velikog broja vernika na prazničnom sabranju u Ostroškoj svetinji, posebno dece i mladih koji su pritekli svetom Vasiliju Ostroškom sa raznih strana. Mnogi od njih su prepešačili duge pute da se poklone svecu na dan njegovog praznika. Praznik svetog Vasilija Ostroškog i ove godine molitvenom svečanošću obeležen u kapeli koja mu je posvećena u manastiru Pustinja. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je vladika Valjevski Isihije, koji je istakao da je sveti Vasilije stradao i od zavojevača Turskog i od rimokatolika koji su preko Dubrovačke arhijepiskopije vršili ogroman pritisak na porobljeni narod da se odrekne svoje vere. Blagoslovivši slavske darove i prelomivši kolač, vladika je čestitao slavu igumaniji manastira Pustinja Mati Nini i sestri Evgeniji, kao i svima koje proslava nebeskog zaštitnika manastirske kapele okupila u pustinji. U završnom obraćanju vladika je rekao da će se ovih dana u spomen hramu Svetog Save održati zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Saborom će predsedavati srpski patrijarh Porfirije i predvođeni njime arhijerej će razmatrati sva pitanja koja su se pojavila u toku prošle godine i planove za narednu godinu. Cela crkva učestvuje u saboru, na pomenuo je vladika Isihije. U hramu posvećenom Svetovasiliju Ostroškom u Skeli svečano je proslavljena hramovna slava. Svetom liturgijom je načestvovao arhijerejski namjesnik prvi valjevski protojerej Dragan Jakovljević. U sasluženje arhijerejskog namjesnika posavskog protonamjesnika Aleksandra Vučaja, protonamjesnika Tomislava Alimpića, jereja Milana Ninkovića i đakona Stefana Brekovića. Vernom narodu prazničnom besedom obratio se protojerej Dragan Jakovljević, govoreći o evanđeljskim blaženstvima kao temelju hrišćanskog života i spasenja. Pozvao je vernike da u svakodnevnom životu svedoče vaskrslog Gospoda i da molitvama svetog Vasilija Ostroškog zadobiju zrno pokajanja i naslade život večni. Trudom nadležnog paroha protonamjesnika Tihomira Panovića sa crkvenim odborom pripremljena je slavska trpeza za sve sabrane vernike nakon prinosa slavskih darova. U prisustvu velikog broja vernog naroda u hramu svetog Vasilija Ostroškog u Leposaviću na Kosovu i Metohiji svečano je proslavljena hramovna slava praznik svetog Vasilija Ostroškog. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su mitropoliti dizadorski nemački Grigorije, raško-prizanski Teodosije, ali i episkop kostajnički Serafim u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Raško-Prizrenske. Nakon svete liturgije ulicama Leposavića prošla je svečana litija u kojoj je učestvovao veliki broj vernika, sabranih u molitvi i radosti praznika. Potom je obavljeno osvećenje živopisa hrama, u porti crkve prerezan slavski kolač. Besedu nakon liturgije proizneo je episkop Grigorije, koji je vernom narodu poručio da nikada ne klone duhom i da uvek ima na umu da Gospod nikada ne ostavlja one koji mu veruju. Mitropolit Teodosije čestitao je hramovnu slavu. Praznik svetog Vasilija Ostroškog, slava istoimenog manastira u Bijeljini, obeležen je svečanim liturgijskim sabranjem i odavanjem počasti braniocima otačbine. Tim povodom, po blagoslovu mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog Fotija, svetom liturgijom je načestvovao mitropolit australijsko-novozelandski Siluan. Sasluživali su mitropolit skandinavski Dositej, episkop umirovljeni kanadski Georgije i episkop umirovljeni srednjoevropski Konstantin. Nakon liturgije, odnosno tokom liturgije, nadahnutom besedom vernima se obratio mitropolit Siluan, naglasivši važnost očuvanja autentične vere u savremenom svetu. Manastir u centru Bijeljine, koji je u kompleksu gde se nalazi administrativno sedište eparhije Zvorničko-Tuzlanske, još jednom je potvrdio svoju ulogu duhovnog svetionika. Istog dana, dakle juče 12. maja, na trgu kralja Petra I. Karađorđevića, obeležen je Dan vojske Republike Srpske. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i pohladno, temperatura vazduha do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija na temu duhovna zaveštanja Svetog Vasilija Ostroškog. Ostanite uz Radio Istočnik.